до постава вечір. Снад знає до постава вечір. Постава вечір. Снад знає вечір. Снад знає порадій. Снад знає порадій. Snad s námi poraděj, jinak se. Snad s námi poraděj, jinak snad s námi poraděj, jinak sem. Snad s námi poraděj, jinak sem. Poraděj, jinak sem. Jinak sem. Jinak jsem, jak jsem, jaký si role ty na cenu.